sa ni leta so bo ye ye chi bi le mi o ko lude o go shoko o wa duro ataka jura islam bo islam